Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Birgit.
2: Du, det Lindberg fra Coop Bygg som ringer deg.
1: Hei.
2: Du har kjøpt noe terrasseskur og diverse bord av oss.
1: Ja.
2: Ja, har du montert dette, eller?
1: Ja.
2: Akkurat, ja.
1: Hva da?
2: Nei, det et problem når det gjelder trykkimpregneringen her.
1: 1500 skruer har jeg skrudd ned.
2: Å nei.
1: Å jo.
2: Det dessverre ingen vei utenom at alle de skruene må skrues opp igjen. Ja. Det et sånt hormonforstyrrende preparat i imprimeringen av det trevirket, så det blitt tilbakekalt.
1: Jeg nekter, tror jeg.
2: Ja, det veldig leit dette her. Du har lagt masse arbeid i det, eller?
1: Ja.
2: 1500 skruer du har skrudd ned deg selv,
1: ja. Ja.
2: Ja. Det dessverre bare å begynne å skru ut igjen, altså.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Ja, så der vi har fått påpakke fra mattilsynet, som det de som har overordnet ansvaret der, da. Så vi må levere tilbake alt dette for destruksjon. Mm.
1: Ja, men da får dere komme og skru dem av.
2: Ja, det har vi dessverre ikke anledning til å gjøre det hos alle som har skruet. Det som du sier, 1500 skruer.
1: Ja.
2: Ja, vi kan ikke komme og skru ut 1500 skruer, altså.
1: Ja, men da må dere jo bare rive det av.
2: Har du barn?
1: Ja.
2: For å si det sånn, dette bør du gjøre for dine barns skyld. Det hvis de
1: ligger... De så store, de bor ikke hjemme engang.
2: Nei, men hvis de ligger og soler seg for eksempel på disse trykkimpregnerte bordene...
1: Nei, de gjør ikke det. Nei. Det kunne jeg.
2: Ja, du gjør det, ja. Bare for å si det. Det ikke utenkelig at det blir mye hårvekst på uønskede steder.
1: Nei, du, det her fleip. Det går ikke an. Jeg er sikker på det. P4 eller et annet som ringer.
2: P4?
1: Det går ikke. Ja, P4.
2: Ja, hva det? DVD og tøyse med trykkimprinert bord?
1: De tøyser med alt.
2: Tøyser...
1: Jeg har sagt det skulle aldri gå på 5 på.
2: 5 på, er det noe de har på P4?
1: Ja.
2: Hva det går ut på?
1: De lurer folk. For eksempel at jeg skal skru opp 1500 skruer fra alt annet dekket.
2: Har du en søster, eller?
1: Ja.
2: Så hvis hun hadde ringt i P4, for eksempel, så ville de liksom ringt i deg og sånn, er det sånn?
1: For eksempel, ja.
2: Nei, det høres jo helt fjolt ut, men du må bare begynne å skru opp de skruene, da.
1: Så går det an.
2: For det jo gærent med den nikking som brukt i galvaniseringsprosessen.
1: Ja, ja da.
2: De kan faktisk bare skyte opp i føttene på folk.
1: Ja, men det går så bra. Jeg har sko på.
2: Men du gratulerer med nye terrasser.
1: Ja, takk skal du ha.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
6: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
7: Jeg elsker solen og alle grønt områder som baken.
8: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blad på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
9: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
10: Is, veldig glad i is.
11: Ja, vi elsker mannen min selvfølgelig.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: Eva Max og Kings and Queens på P4. Forrige uke så hadde vi besøk av Petra Marklund her på P4. Det hun som står bak denne låta Hendene mot himmelen, som jo nå har blitt en låt man feirer med. Det jo 13 år siden låta kom, men ikke minst landslagsgutta våre feiret stort med denne når VM-plassen var klar I Italia. Hun selv synes det selvfølgelig var gøy at de norske fotballgutta feiret til hennes låt. Når hun var på besøk så måtte vi sjekke litt det med norsk og svensk da. Hvor bra det egentlig når hun nå skal reise land og strand rundt I Norge og holde konserter og skal ut og spise på restaurant? Så P4s radiofrokost de testet henne I litt I et eget gameshow med hva hun skulle spise med av norske retter.
1: Munngodt? Eller munnott?
2: Ja, velkommen på norsk restaurant. Du skal si ja eller nei til norske retter, om de spiselige eller ikke. Kellner Bjørn serverer Kypare. Først.
3: Kypare Bjørn.
2: Ja. Kypare Bjørn serverer ja. Først. Bra.
4: Jeg vil gjerne tilby pinnekjøtt med tyttebærskum.
5: Tyttebærskum?
4: Ja, vil du ha pinnekjøtt med tyttebærskum?
5: Ja.
4: Ja, du vil det?
2: Ja.
4: Godt valg, det nemlig revbenspjell med lingonskrom.
5: Åh!
2: Ja, det ikke dum.
5: Gud, hva godt.
2: Men her kommer andre rett, og det kellner eller kykare Eirin som serverer nå.
3: Kypare. Ja, vil du ha froskepudding med måltrost ganache?
5: Nei.
4: Hvorfor ikke?
5: Målt, nei. Jeg vet, ja, frost. Frost. Det kaldt.
3: Groda pudding med talltrast ganache.
2: Ja, så det riktig at det vil du ikke ha.
4: Nei, det vil du ikke ha.
2: Veldig bra, du veldig god. Kykare Bjørn kommer med ny rett her.
4: Ja, pinnsvinbolle med nypisket krem.
5: Pinnsvinbolle?
4: Ja,
2: det høres så godt ut. Vil du ikke ha det?
5: Fast jeg tror ändå att det låter gott nu när du säger så här.
4: Vet jag har inte smakt det. På svensk är det igelkottbulle med nyvispat grädde.
2: Ja, och det vill du ikke ha så helt
3: riktigt.
2: Nej. Vi måste ha dessert till Petra Marklund till slut här. Eirin, kjekare, har du något till slut?
3: Kypare det ikke det det heter på svensk? Ja, kypare.
5: Servitør.
2: Ja.
3: Servitris. Ja, nei, men da har jeg en liten dessert til deg. For eksempel ekonis.
5: Ekonis?
2: Åh, så godt.
5: Ja.
2: Du tar det. Ja.
5: Ja.
2: Få!
3: Ekorreglass.
5: Ja, godt.
2: Ja, okay. Petra Marklund, god sommer I Norge og lykke til på norske restauranter primært. Men der, for der klarer du deg bra.
5: Altså. Ja, men herlig. Ja. Jeg har god appetit. Ja.

0: P4 med Morten Skott Jansen.
1: Riktig god morgen, andre pinsedag. Pinsen feirer vi jo som kirkens bursdag. Det er ekstra feiring i alle kirker land og strand rundt i dag. 50 dager siden første påskedag og Jesus oppstandelse, da. Det er det de feirer i kirken denne dagen. Vi på B4 skal feire en herlig fridag forhåpentligvis. Faktisk den siste fridagen før første juledag, så det er lenge til neste sånn vanlig fridag nå, så vi får bare nyte så godt vi kan den andre pinsedagen. Vi skal nyte med musikk fra Madonna, fra Mumford & Sons, fra Michael Jackson er den som skal starte ballet denne morgenen. Her kommer han med låta The Way You Make Me.

0: Dette P4.
1: Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er en super stemning, alltid.

0: Believe med Cher, og man må jo ha trua på seg selv hvis man skal vinne penger I jackpotten.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
2: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Og da spørsmålet, Torger, har du trua på deg selv der?
3: Ja, jeg vet ikke. Vi får se.
0: Oh, ja, det kommer an på spørsmålet, det jo slik det alltid.
3: Det sånn det her,
0: ja. Ja, du, fortell meg om pinsen din. Hvordan har den vært?
3: Nei, vi har tilbrakt pinsen på hytta vår I Skiptvet I Østfold.
0: Ja.
3: Og så veldig der. Det hyggelig, da.
0: Altså, på lokalmunnet, ikke slik at man kaller det Skjettve?
3: Jo, det helt riktig. Og jeg kan ikke si det.
0: Nei, du kan ikke, nei.
3: Nei, så det mener jeg blir å knote, så da sier jeg Skiptvet da.
0: Ja, ja.
3: Det tenker jeg, det blir dumt som kommer herfra for å si Skiptvet, vet du. Ja. Så jeg sier, det det som står på kartet.
0: Ja, svageren min kommer derfra, så det derfor jeg har den rare kunnskapen der.
3: Men du da, sier du Skiptvet eller Skiptvet du selv?
0: Jeg har jo lært meg det via min svager, så da sier jeg Skiptvet, vet du.
3: Ja.
0: Inngangsspørsmålet, hvilket lag vant kvinnes Champions League?
3: Det var FC Barcelona.
0: Det var FC Barcelona. Da går vi I gang med musikk. Ja, hvem det der?
3: Abba.
0: Abba rødreven I slekt med hunder eller katter?
3: Hunder.
0: Hunder riktig. I hvilken by kan man se Big Ben?
3: London.
0: London Antarktis en ørken?
3: Ja.
0: Ja, en kald ørken. Under hvilken krig ble jagerflyet Spitfire først tatt I bruk?
3: Andre verdenskrig.
0: Hvor mange verdenshav det?
3: 9.
0: 5. Hvilket 10 år ble diskosjangeren utviklet? Var det 60, 70 eller 80-tallet?
3: 70-tallet
0: er riktig. Hvilket band ga ut albumet Revolver I 1966?
3: The Beatles.
0: Hvilket atomnummer har thorium?
3: 90.
0: Hva var navnet til Dan Aykroyds rollefigur I filmen The Blues Brothers?
3: Jake Blues.
0: Elwood Blues riktig. Vi skal telle opp her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Hei!
0: Hvordan føles det? 10 000 kroner.
3: Ja,
0: det
3: kjempegodt.
0: Oi, det var ingen grunn til å ha annet enn trua på seg selv her, viser seg.
3: Ja, sånn det.
0: Ja, da får du fly rundt, og så sier du vant 10 000 kroner fra Skjettve.
3: Ja, så sier det.
0: Nydelig, ha en fortsatt fin pinse da.
3: Takk for det.
2: Gratulerer, jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 17 dager igjen.
1: Og 23 dager til Norges første kamp. Du kan vinne billetter, last ned Lyden av Norge-appen og les mer om konkurransen der. Men så har jeg spørsmålet da, hva tenker det norske folk om sjansene våre i VM?
2: Håper på gull, men, men ja, det blir kjekt uansett.
3: Tror du det mulig, eller?
2: Kanskje liten sjanse, men skal bare ha fint uansett.
3: Ja. Ja. Hva tror du om Norges muligheter i VM da?
4: Hvis de spiller på sitt beste, så er det gode muligheter.
3: Hvor langt kan det gå da?
4: Kanskje en kvartfinale. Ja. Ja.
5: Det er jeg veldig usikker på, for at det er veldig vanskelig gruppe vi har hamnet i da.
6: Vi har sett Bodø-Glimt i Champions League, og vi har sett mye. Det kan gå bra, i hvert fall ut av gruppespillet, tror jeg.
3: Og hvis man kommer dit, hvor langt kan det gå da?
6: Jeg har faktisk ikke kommentar på det. Jeg har ikke peiling. Jeg tør ikke å komme nå.
3: Ja, det blir gøy altså.
6: Ja, det blir veldig gøy. Veldig sent, men det går bra.
7: Tipper det blir spennende.
3: Hvor langt, hvor bra kan Norge gjøre det?
7: Jeg vet ikke.
3: Kanskje du kan svare på det. Hva tenker du om Norges sjanser i VM?
8: Det er lett å overvurdere det når det er god stil, men jeg håper det kanskje hvis de er heldige kommer til kvartfinale.
3: Du husker jo kanskje sist Norge var i VM også.
8: Det er derfor jeg har retrodrakta på meg fra forrige gang, 98.
3: Det er på tide at vi får en ny norsk VM-drakt nå.
8: Du, det er det. Det er det. Så det her blir, det er gøy tid nå. Det er gøy å være norsk supporter.
2: Jeg tror det går ganske greit, ja. Jeg tror vi kommer oss litt langt og ja, klarer å slå ut noen store lag.
3: Hvordan tror du det går i VM i sommer, da?
9: Jeg tror det går kjempefint.
3: Har du noen favoritter på det norske laget, eller?
9: Nusa, Haaland, Ødegaard.

0: med Jonas Bernstein.
1: Og andre pinsedag er blitt til kveld. Veldig hyggelig at du hører på P4 i dag. Jeg har en kamp i Eliteserien som jeg følger. Sandefjord mot Fredrikstad. 0-0 står det der. Og så kan vi se at det fortsatt er pause. Andre omgang starter om ikke så lenge. Og så har jeg ligget det en på lur her. En lokal nyhet fra misjonen. Ikke alle fra fredag, men en av dem som jeg la spesielt merke til, som jeg vil dele med deg om ikke lenge. Men nå er det klart for Bryan Adams her på P4. Dette er Heaven.

0: Ja, veldig bra. Hvis du klarte å gjette at det var Black Velvet, Alana Miles, jeg hintet om litt tidligere. Du, sommeren nærmer seg. Det er siste uka i mai. Vi er stadig mer ute, og gjerne i hagen også, hvis du har det. Programleder og interiørekspert Halvor Bakke, han har feriehus i Sør-Afrika. Og der har de jo litt, hva skal vi si, annerledes dyreliv enn her i Norge. Hør på dette.
1: Jeg var ute gikk med morgenkaffen min, og så bare, faen, der ligger det en i hagen. Så den er jo litt verre.
0: Ja, hva er det han har i hagen? Nå hørtes dette plutselig veldig grovt ut siden jeg sensurerte det. Det er det ikke, men svaret, det skal du få snart. Nå hører vi først Sam Smith.

0: I NRK-serien Vi skal til VM så kom vi tett på de norske landslagsstjernene, og vi spurte programleder Erik Solbakken, hva det rareste de finner hjemme hos spillerne?
1: Åh, det jo en gjeng som av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri skjønt med fotballspillere, har en så fullstendig hang-up på Louis Vuitton og sånne enormt dyre toalettmapper. For det jo, hvis man ser spillere, så har de dyre headset, men så har det ikke så mye de har, så har de joggedressen, og så skal de på kamp. Men det eneste de har av personlig eiendel jo da toalettmappa.
2: Ja.
1: Og der det ikke noe rask fra Rema 1000 og som de har tatt. Der det liksom, det som et smykke, så de bærer en sånn Louis Vuitton-bag, veldig mange av dem. Det skjønner jeg fortsatt ikke til dags dato.

0: gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo,
2: Ronny.
1: Ja, hei.
2: Du er Melan fra Mentometer her.
1: Hei.
2: Du bare fikk en litt sånn stresset telefon fra en Aslak i Helbillis.
1: Ja.
2: Han lurte på om det var helt oversett alt som hadde med sikkerheten å gjøre der.
1: Om jeg oversett det, nei.
2: Har du kontroll?
1: Vi kan ikke ha noe mer kontroll enn vi har nå.
2: Han sier at det er ikke tatt, for han har vært og sett på anlegget her, og så sier han det er ikke tatt hensyn til noe av det han har bedt om.
1: Ja, hva er han har bedt om da?
2: Nei, det skulle være etter det der fallet, vet du, så han skal jo ha gjære foran på scenen der.
1: Nei, vi har følt det som er med barrikade.
2: Ja, det er for publikum der nede på gulvet, men det skal være på scenen.
1: Ok, scenen vi holder på å bygge opp scenen nå. Men hvordan gjerdet skal det være?
2: Det skal være stakitt, oldemors stakitt, foran på, så ikke han ramler ut for, og han skal føle seg trygg.
1: Ja.
2: Ellers så blir det ikke noe, for å si det sånn.
1: Nei da, skal jeg skåre dette?
2: Ja. Så er det de madrassene, har du fått beskjed om det?
1: Vet du, dette har jeg ikke fått beskjed om, altså.
2: Nei, for for nå er de liksom i ferd med å si at vi er ikke med.
1: Ja.
2: Det skal ligge madrasser foran scenen.
1: Ja, altså, men Ottar tok jo kontakt med meg i går igjen.
2: Men han sa ikke noe om de madrassene?
1: Ingenting, jeg har hørt om noe.
2: Nei, dette er viktig, men det er ikke noe problem. Du må bare skaffe en masse madrasser som ligger foran scenen der.
1: Dette skal vi ordne.
2: Det må du ordne. Ellers så kommer ikke Aslak, og da blir det ikke noe konsert.
1: Men, men det er fint.
2: Har du fått rideren?
1: Ja.
2: Hva står det på nå?
1: Jeg har jo ikke den her.
2: Men du har kontroll på det?
1: Ja.
2: Så de genserne de har bedt om, det har du ordnet?
1: Genser?
2: Ja, så de Angora-genserne som de skal ha hvis det blir kaldt. De Dorte-Skappel-genserne.
1: Ja, takk for maten. Nå tuller du med meg nå.
2: Ronny Trulsen.
1: Ja.
2: Ja, det er første gang du gjør dette her, ikke sant?
1: Ja.
2: Det er skjønt. Dette er artister, av og til er det noe de har sine meninger, og hvis det skal funke, så må man bare gjøre som de sier.
1: Sånn er det fem på nå, eller?
2: Så det hopperslottet i backstage-området, har du ordnet det, eller?
1: Ja, men nå må du slutte.
2: Og så at de skal kunne høre på P4 når de sitter på do?
1: Ja, ikke sant?
2: Så de kan høre at du går fem på?
1: Ja, ikke sant? Jeg regner med at det var noe sånt nå.
2: Kjenner du en som heter Thomas, eller?
1: Ja, fy faen, idiot.
2: Han mener at du har vært ganske stresset når det gjelder denne konserten.
1: Jeg har den veldig rett i. Altså, nå går det en kule varmt.
2: Men du, lykke til med konserten, du.
1: Jo, takk, men kommer ikke dere?
2: Vi møtes i Hopperslottet backstage. Stukket det på rideren at vi skulle...
1: Jo, det er veldig bra.